0: kaunti zote, lugha zote wanasikiliza Radio Jambo.
1: Nairobi,
2: Mombasa,
3: Mbale,
2: Mjadala na Sport.
0: Radio Jambo, kituo cha Wakenya.